Hara puan ven soi china hun zoram tan ti in tiam tak mai in min oya la rin dik khyang te da du i ani a zon ham wal ro ti la asakani he la hi la chatak mai ani a in fui thar na la ama lo bo hian tiam tak tak sa te nam china zoman man pui sakte po kha a chen chuan ka ngai tha chinin ka ring ani chuan in jil za ma hian in rgc sang te enge omzia ton hi hindi segment thuna ni chinsi a heng poni se zai dir atur zong song kha fm zo oi rimoi run bel tu te zong song tan kan than saka nge ron tia ole lo mum le mai uluk te winan law ngai thatura ngai la ti ro hemi ta hi ani na hindi segment chu kan mang do na ni tun chum chut le ma han soi dang lam kha ngai te dewani o i lo shet chat chat le mai ale chwa ka ngai tha le tur hi wanal sai lawa zai ni do na zoram chang fan fan ti hlain min oi do na zoram chang fan fan ti hi chu kan sha anga album masaper khata album title la ada zoram chang fan fan ti le mel cha ti kha ani kop khani adro helai chu alar pu e mema sai lawa kan mel cha na la ti point soi la mel cha ne hiani na he kan soi swal lawang zoram chang fan fan ti in in oi la wanal sai lawa fans tan ka hlani

som chati lamoi ta karon se tu ka Stacy vil mon pui ani Stacy po hi a mel chatang ang yan zai ti hi amoya a mel hi chatu tu lamoti tur hian om mo zai ti mu hi nom e ma nung boxia kan kaushan a enge chalai in ke gp in thil kan ti a enge kan group in tisak o khan thei mil thot chule kan group in tis group in tisak kan nei china mo hang khang vela ta khan ja cha kan som china ma hi enge lo om shim shim mi mu anwa ma ni chu hoi hervel mu ma hi nui moi boxia ron she chak rum rum lo ma zai han ngai thak vel pa khan message porun lu ta ma se kan chia shi lo lo kang on la dut le han lut phot mai teng u tu na chuan zo sang zwa la zai kan ngai tha anga dam chan ti la sakilongai thawang o

mizo tlangval te hlamoi ta kan ngai tha kha ananda ming tan sa gi sak ani mizo tlangval te kini mizo nula te hian kan thamwan pui te mi chel sinaron ti a vi kung te a aje ne ti ron let le ta buka chong le siam siam mila ni me lo ma o moi si a chelo si ka du lu tuk nu ni ngeng pui to chong sak inge shakiron ti zela ka hlim na ber ti hla min lo play shak la ka lo mu tang i tan liao liao ron te kan play du don na mun le um reng reng em um tlat lo o vi kung te play the tlat lo o playlist ta hian tu na kan la ngai thak le tur hi mo in du don lu tok ban sai lo va sak zoram chang fan fan ti hla kha ni ya he la hi chu shi lo in om po hi ka ring lo shim shim zoram chang fan fan ti hun lai kha ka shi pa ve mo ge ni po hian he la hi chu ma ni lok po khan kan ina khan e nge anu khan a play mo ka nu khan a play a in sabain kan ngai tha hoa a lung len tha khop mai tu na chuan zoram chang fan fan ti la i lo ngai tha hoa ngo in sabai tan karon la na inom na mun chewa khan lo sak pui la lo lam pui hial te o lo ngai thang

tu na lamoi ta kan ngai thak ta ka ka dem lo che ti la bi mal som tlang sp sak ani ron samoi le le me sp la ho hi chu man la ya la bi kho khamo kha alar bang lai tak tak ka la ho kha khang ho phe kha chu an na lom em tu nu han ngai thak le phe so lo moi sia kha inge a sha thar le the hian ka sia man lai la ho kha tiang hun lai sp te ma mi var te te mi mi te hun lai la kha tu nu thleng po hian han ngai thai la ala ne om lo em em a lo inge a lo chang ka nga ni a lo class ni ti kha ru ru ati hian om thar le ani chuma in ngai dan ero chu ka shilo na chu din puya falcon hian rj twa ta gini ho do nya play le tur khanang matan ol din puya falcon veng lai fm ngai sang mm tu ron ti a lom om chi ne din puya falcon veng lai po tun ka duty zi ron lang tam lu tok la ni mo vi kung te hian mwal ka da leng ma lai omoi tak ero eng ma hian dang zo lo khang oil win run moi ri la in ngak ze lang ol ngo in ngak ze lang ol ngo ron ta ron che moi te e vi kung te nge nge mo thu le la thiam a thu mei mei po hi ti han thu le la moi tak tak khi angai ta chak zung zung aron rem moi zung zung mei mo he tiang ang talent ti nei ve hi chak om chin ka ti po chu ni se ka ngai tha le tur chu alex la chuan kima alex la chuan kima zai moi takan ngai tha anga a moi chuang e ti la hian hi han oi le phatang u a lo ngai thang u